Ba iad an tardú ar freisanna an costas marachtála agus a stad acnmeach na príomh áir a spreag breisis dahad fingéad as hiránnig chun bhótáils na tóchain orpacha is DNA. Dúirt an tríú cuid as na bhótála gur spreag an stad idirnáisiúnta iad chun bhótáil agus luig ceadadáin chóchasúil cosan don déanlathas agus an smachtreachta mar spreaga. Ba iad an imirce an cóhéal agus an tathrú éráide an cosint agus slándáil an éantais i ggófáart na chuig hancéis is mó a luach. Bhí beirt ach gach trúr freigróirí dóchasach fé háchaí an éantais, agus tá tuairim dhearfach ag go bobal ar bhilríocht an éantais, ceapan seachtar as gach déúir gur bhuina díir leas as fé na bowl den éantas, figiúr atá seasmhach le blianta beaganúas. Ar n-umláin, tá ceire fríomhchúis ag saoránaigh amraithan siad go dtí an bolríocht san éantas chun tarifa dá dír, ba í an fríomhchúis a thugúidir ná an cór méadaithe idir na bolstáit. In ías san, dúradar gur chóraigh an téantas chun an tíocháin a chosint agus an tláin dáil a neartú. Ba í an tríomhchúis bu chatíonta ná gur chur an téantas le fás ach na míoch agus bé an cehrúchúis gur crothaigh sé deisna nó ibre. Dan muín in éonlathas parlamentach na hhorpa mós áard, tá íhá dhearfach de farlamin na hhorpa ag dahad adó fingéad de hiránnig an éantais a nearnach survé orthe, an tore is irde a tafadach riamh. Tugur an stadéir le fis comá gur nós déonlathas do go leor saoránach é bhótáil sna tóchain orpacha. Nuair a fifríoch díobh chanahéamh gur bhótáladar, dúirt beagnach leadíobh gníana ríiste a gcónaí agus dúirt ceathair as gach déanúir gur bhé an nólgas mar hiránnigé, dhéon gníomhreach taide mheiríon an tuirbheith de pharlamint na hhorpa idir meitheamh agus uil fithe fé ceair, ghlach níos mó ná fithe sé míle freigrór as na seach mótasáid fithead ile páirt inta. Sí pharlamint na hhorpa a chur an tlársá i a láthair, féad leat éisteach le tuile chud chréaltaí ar Europarl Radio.